ne pamia wo ya fa yen sanin ka wo na dia de pesa be ka cho ni na ne se aye yi nyakopa aye kakra za dro ma bi na wo ha kwa na ma ni apa na wo de cha wo ho na wo timi cha a wo ni ni o me ka cho ni na ne se o ko ni to nyom he ba ya ro ko to nyom he o hi ni to nyom ta nyom ma wo na ne so ka cho ni se.